0: kayodo
1: dele gua kavo onko duo nam tibena nam gol onko duo nam kaya songoria na anogola mtoron
0: e verdade
1: tambuka
0: se nota mala querido
1: papa
0: nota mala sabe o que sei para ali meio basa
1: obrigado
0: aí sabo na ogo lá de nyu okai yo yo son inda no kuro ila nyom vodo wa weta maru mode mbodo wa watanye la jengi wa dretu ila wene eri dretu ina gwana gwele mutro ninga malo gele nyu ni kana mwina guwa bani alo mwile nzugani wana dretu mulovi
2: ndogo kuna lukware baro mnyonya
0: omnyonya
2: e.
0: Linani
2: ashimi
0: kambene shando odu kambene mnyono iwa
2: karungo mso shando igumi
3: egumi brigado pene nyu
2: minitana
3: Mano
2: vidade
3: ano budua varere vene olomfuna wila akade mano vidade em primeira mão uno doa mu YouTube badoa bale baixando Mr. Lego de etene de no masuku etene de no voloa masuku etene de no voloa abaixa
0: ya que yo lira yavi
3: agale baixando Mr. Lego yene uno temana mano vidade a ave mu YouTube ni avile bele mwenemu pra wila kada jibo em voloa yene bagazola evoki waina porque cada dia de envolua na mambesi cada dia envolua na chiguo vai lá ele obrigado
0: nota malane na rolicoare não na meu eco e eu falo nica na vina chando o alugado dungo isso na suraj e de brulho o matuã nizilo ni ufuna ufuna dabunovi na vangavavi yukunu njimani ya febra msambiki ni natu afiza na mewe chini funi umpura miseluni na dunguichi
3: dunguijo eloga wila manoshandu ndowe nitawe sababa mruda na hapa vanuopia se sababa iyo nuhona ni kala wa mruda sile zila zinkosa we zeteni badaka kalanga anamanda maninga na binokulu Nkosa we de tene tinki dhoni wege Kujile vo oja vo aone tinki aziwe Ntao oga javo diretu Atebuga puli wa batakula ima baga Akala mpuli wa kaya weo
0: Baime
3: Aima tinka puli wa obe maadhi ya tinka puli we nikuvana mwenaku Sabo javo mwenaku Ntao dungu ujo endana lagoyo wila Vamruda na pavali iyo vanuwa opia se
0: ia fanyela dhavi
3: dunguya
0: murdani mwa apo mselubo funa nyuza na ninga mikalo dholaga ia fanyela murdani mwa
3: wila wila mugakala o nigakala na namanda mani nilana amudhi sabo wila dabunomiye nga kodu kanavo munyu mangwana miupo dudu okumbira vanu vao abwe ya soka la makani uyo gaikane munyu porudo kumbira van vaga abe avina soika la makani
0: mwanabo
3: sabawila mudao dulon kala na weva kukuvi
0: ele bugangani
3: opitolo baliwe na weo sabolo baliwe na weo sukunto oluo lapela maji ereda egafia permero numkuela mwana mandamani kadano dangani inta no fanyela wila na na mandamani ne dege koi koi sabawila ni la mudhi
0: Pumana mo.
3: Sim.
0: Vatado.
4: Perfeito!

0: ojegula wabuzi Valeria wemerera vi mwawaya 8791-1257 8516-89-219. Boa tarde, mas eu não vou heragale.
1: I don't know about my heart.
0: Ganda bongo man, my love Elizabeth.
1: I want to stay with me. Every day you love someone.
0: I want to get you love. Me a has, he say he has some beer.
1: I don't know what I'm going to do. My heart, I want to cry for my lovely Elizabeth.
0: Oh, well, Nigeria. Kai gigia como a cuvela sinto colo e tu cinco. Oh, boa tarde, ensina namuero, oui.
2: Tarde, boa tarde, namuero, no quadro do Marinha.
0: O ni quadro Marinha, ensina.
2: Ya nukiniwa Paulo na aprikisa.
0: Ana Paulo na aprikisa poma yonikuwa de la makupo marinya. Mwamu kumi?
2: Ya nukwa mkumi so maninko ni mesa. Ah, hongika la mufa amanshi kinono hose amanshi. Ah, ebe itaraiza muluku baka ambakan.
0: Ya. Hospital mwopio?
2: Hospital mwopio. Ya rakoba ya makatene ya. Kina hito kaya zila kanjika. Buruke wanyu ya tenumpo. Dishore sanki wadeliki.
0: Ya. Parantes, obrigado. Me tem com Sampiria, mas culpa o Inetio aí.
2: Ah, mas o Enno não está na mesa. Eu amo que a canto a cala o nome, a voz, eu amo que a cacau, a caquinho, a nanto, muru, nhali, nhali, nhali.
0: Ntua?
2: Ei, inamuque de vela tu.
0: Mas, bueno, o anapanla, o cavicheira, nari, o jijimira, me tem com Sinha, o Ijacanele.
2: Mas é velho, velho, é velho, velho, tem que wali pia na mira voia na wipe da nation de Hirinele.
0: É lucro que eu vacane na chegula ni mava no macupe poma yana mulivala arki, covelelo ni mapur, nere covelelo ni keche, hina isa pan loqua, sana pan la wina vunhe, muner la onamona.
2: Mansi de zonto, iwapa madeza iruliri ikaruma madeza ikoma manchi ekale yahu yele ni hitu alminto yema ka nili wanto babo mbape ka amina ka ankonya.
0: Ayo?
2: Iya.
0: Muyaru wawi?
2: Miyano tiyari waili.
0: Waili. Pawa sene. Mwani wachatanu?
2: Miyano opa jirene kina mandala mwanaka jironi mpanya obotao. Emiaka ni mapadiri omisawoni onorio ruwi kini kuku. Ii nana mabatizaka ote ni nana Felizardo ni nana Joao.
0: Mapadiri ya wanani wiriana?
2: Maishi mapadiri ya wanina kale mkuna rati ya antena wiriana vido. Manu ya mdivelio eh wiriana keto yoneko laliaro eh wiriana rati yo.
0: No tamana. Hakona alipisha namira vanya wemi le profesor Zambezia? Na lipisha na mira vya wemela e province ya Zambezi e province ya Inyambani mwemitako Sampiria.
2: Mwajiwali bisa wa ijimahua lipisha ni na ate niveke laka ni mveke le muluku wi.
0: Henda wi wa npama? Hapwe hali. Hapwe habwatardi sina na mwera wi?
3: Mwana mwera ni miyano karulu nchumara na palawu uduwana.
0: Mwamu kumi?
3: Kumi wa kanza hapo kumi. Kwa nomro kofi, olo cha wamolo.
0: Ega. Pama sene. Na arriba moha ni uwiri naka mwava nola aloche awa uwena pono kapele.
3: Na arriba moha, shorla lisa yogo, na arriba moha, mapachere rono makuchuwelo.
0: Ngaleli heren, shene mpanila were, mpwane na mpanila ojiji mihera sakala iso makoron.
3: Onya rera parawi hiti wajibe.
0: Enda pula ni?
3: Nikeke oke, into komona otere, inivaka.
0: Nenda pulani?
3: Onta pulani kurutura huu.
0: Ayo.
3: Eka afili huu.

0: poronto ngakona lipishana mira vaya wemile profesa va Zambezia uinyambani hu na lipishana mira vaya wemile profesa va Zambezia ah ye
1: na lipishereni vekeleke okhalimana mpelweni ushikale seze hipi ehikale ka primeiro lugar pelimeno isso é tudo ou terá zero
0: é
1: ah quem tinha feito também se amo
0: thamas ele
1: ah
0: na thamela mano vai jogar no
1: ah o outro terá é para criar lá a minha água a limpa a outra já a nascer ele não tocou o caninho nenhã a limpa aquele lá ele não conhece como
0: não há cover ele ali
1: oh não pa Omelo. Kanwa go ujiselo. Ka bona wa ke la hawe na wi kuletewa moga. Antsele go filo a tsaka le tsana wa khani manya. Ba go hanga he a ke le tsama he. Ke a ke le kudi. Pa pa ke dia wa mati.
0: Ya ke le bone.
1: Lusa tjodi yo nyama. O da wili a mo lupa le nkila a jiba la re kulu sapala. Ya wile ne pa da ya meka re ba re bana ma ra yene.
0: Ya.
1: Na na yene. Ala muka wa ana sua terra ana mhelema ani hani ata tinyu
0: arumawi arumake arumake riwa divaya
1: komutone wa harumata ho arumata
0: arumache mringu wanawo
1: koma lidao tunora kabelana awandi mo makala kumpi ah arra faeli mandria macho yo anrupero
0: acha tanushega
1: Oh, hoy, to me dikha samsuna wile.
0: Hoye gom.
1: Na anamkawa.
0: Na khona no baba tho.
1: Hm? Koranto, yo kana ke tshukule. Akora ko mori ani nyapili ani. Hm. Ma mnyam kwa siula.
0: Hm.
1: Mwe kana babo ke tshira kilo tshenola.
0: Mbone nna hala uiwana na kavo.
1: Abona hoy ani uni.
0: Hm.
1: Yali ola ni kare opa chera ali kare mkila ana ma kwa sula yo mkwere re kin tula kilo tani ule
0: o si aga waya
1: ah
0: o si aga wa ni uni
1: ah ni mna mna mna were ma ko si wele raya
0: ki chuna
1: ki kwa bula kila pili ulo chakani mna kwa nukri mkwele pili na we
0: ki chuna wa veka ni huku kiyaka wako manyera wino
1: ah
0: kako heku husi husi aga wibo
1: Nri, a primeiro que não, oito cinco, em quase ule, oito sete, em quase ule, em dia ele me canelava.
0: Meva que enjuna o Ogoham. Maharo se virou a mamela wawi, meva que mua que ele namiwa mukinako.
1: Meva que apa tenre, vava le que apa tenre, ante como lo dina raro.
0: Kahimaka, akala mujabunya kawa kule nyuano muni mukale wiwe himuchawa wao.
1: Oh, yalo rwa kani rwa kopi rwa kau namchawa wao.
0: Oh,
1: akale wacha hanchawa wao.
0: Ndani popari kurasa juu ya warinwa kam.
1: Ya, anseli mka haki wela, umakutu yole lo zame. Kila alam bora anseli hamfaratar.
0: Hamfaratar ho?
1: Ya mara ya na yen.
0: Nyu shegan tu chota nu, uru? Mna ngwa gera tho botardi nyun karwani winno mwere ngira thi mukupo ethe winno hiye munlo cha telefone mna ngweri ai na hala uhusiana
1: boro wa cheko akhanda boro wa cheko wa ansi to arabi hiko kana programa ya boro wa cheko na amba wa yoni lake
0: muhale lake mukokele murumi hai
1: Mere,
0: mere, malena, mere, and sitting come cocaine with a corn.
1: I cocaine with nine lacquer, Takamoro, and Sakonaka.
0: Mere, Lancy doy.
1: Ah,
0: hm.
1: O Kalevuku, Yon Lake, Amana Natalau.
0: Pama said, no Tamana Botardi.
1: Obrigado, Itaquayo Savor.
0: Zin and Namero, we.
2: And after the new Maputo.
0: Tinuano, Noah Heriahun, and Abala Yanate Power of Kelan.
1: I will
0: Himamu iwa radio.

0: tinam piaroka kelewa boshe ari ketana
1: amunna vajuru ki hokueni karuani kivanela ka okala okala okala mwavano wo omupaka radio wana mulivala masi akero to wemelan i kovelo sanikeche wana guruwe eno okala vanipurana na wili
0: Epa, dia pama. Mbonu bala zetu nere inweka.
1: Masi hiwi waka chuna kupia wu.
0: Ah, haweni.
1: Miwa waka chuna wu. Mwava nola himaka wena panla ojiji miha ikovelero sa soma koloni. Wawi hijaka nele.
0: Okay. Mwava zetu makana nchilipelena na yana sere ya wanda na makamela wu.
1: Hoye.
0: Ah, okay.
1: Mwahatiola.
0: Okay. Mikana wu. Ya pama wo pusera le tsuka khalai. Yo khale kunye lo tiba recordar e viver. Enta o tinku wo pula se tsuka khalai. E fuela amava no a hihano ya le hafu wende. Ya khala ya pama.
1: Ana mira vo ya e province u nyambane kuma kava zambeze mastani ntuna huali pisha wona we hanle mahiku wa khanwa we chimule. Anselen. Amani amaria. Amaria, hiyanje ni ikoro wa kwea. Hiyanje ni ikoro. 87912, 657, nari, 85, 16, 89, 219. Boa tarde, Sina.
2: Boa tarde.
1: Boa tarde, Sina.
2: Isaac Eduardo.
1: Ana Isaac.
2: Oto liwa na nantasi. Bachuapo, baba.
1: Bachuapo?
2: Ah.
1: Muguma.
2: Osaguare,
1: mamukumi.
2: Kamukumi ka radio do mudoro kalanya.
1: Ee, miva kamukumi, kihimurokene mwana na muluku.
2: Evelevel.
1: Ewe ya. Kimwana muiwa radio.
2: Kana muiwa mashi. U programa opa training niwa le pampa buge go lo hiya na la verdade kar. Ona mugisho le komo girim muku chen hiya ba girim emela girim no muhleki. Inhalo mperdera programa.
1: Muemela.
2: Kemela kimanda kina muriana ndoki koliga ben lojendo para kasi ni tachu ten sana ni muriana.
1: Ozi ber varo buru muemela.
2: Kiri muemela.
1: Muemesa mukukuja.
2: Ah.
1: Paranda. Nyonga inkele nene. Mastani na chuna huwa kavihera roma vano ya wemele profesi ya Zambezia. E profesi nyambani mwemita kwa sampiri maskolan.
2: Agunye nise ni waboa sordi anyaya. Wanamila kina hala kere na hala na nimeke le muluku ya kavi here. E kale primeiro segundo lugar nem terceiro. Hino upele kuyari ya kale primeiro lugar.
1: Segundo?
2: E yo kana segundo lugar en kale kaya.
1: E ya?
2: Então hinawe here naweke le kuyi payari. E ufui ya pelmeno isambezi ya hule iru kachi ya waganyari en primeiro lugar. Na musimiliwa ka porque isambezi ya uye na mbuwa.
1: Pronto.
2: Ya, entah kenapa ni hiau hikalau ini naik rezeki hiau ye, cie mulut aku ni here, esok aku akan lelah kini novida sehingga tu nara tu wathamalat.
1: Wathamalat itu mana?
2: Ah.
1: Nafarria, mpuan ni kerja ni apa ni lah? Oji cimi hiru, mina lo ya lambawani.
2: Enapa ni lah si oji cimi hera?
1: Entah pula ni.
2: Hei lah, ni kamu apa no? Entah. Enon ni oji cimi hera kita rumah mohon umani huna lelah ka. Enyeni wa junior sarisa kala ese vosso tempo já faz então sanise jijimiro que não me deu ganha não será nada programa eu ari a kala e deixo lá o até hija vai ter imitu ele porque tu está macolo mas nina lhe anda macolo então he do a winner ele imitu ele nem imitia programa nem o he wa não pode
1: então por lhe cover o saco
2: Enda puli likovelo sa si non na hali likovelo sa ni pajer don na puli likovelo sa chagi na.
1: Poron tumani wa chatalo. Yerendo
2: muri tuba na kuiru mar murinju likovelo sa nyu.
1: Eya.
2: Evelo.
1: Mani wa chatalo.
2: Mani wa chatalo kino pajer anye nye ni muri vampajer baba na kakula.
1: Kita manlem.
2: Kana wili kuu busere sa juwa bote ni hichwa lembe usilo alani hikuna hone festa ya usilo dia kela.
1: Nindelo namu italabo nindelo.
2: Então, maneira que na hala que revisa que vai fazer não que nem que lá vi que vai contar que vai fazer mesmo que na tanha me tempo zio.
1: E então como não?

0: le a di dia e re o gor fero ula e ne re a dona le senta.
1: Mm.
0: Mona mona ka o re wana mlowe o ne re wa agostinho o lwe re no lelo.
1: Mm.
0: Ana taro anena ano kana amana dona marta ere wa wana mtreko.
1: Mm.
0: Me anaka o tsene ni o lolo ene o kwa sera alu ku tsore mpeko wa sana brekado o radio we
1: no thamana bo tardi
0: o brekado pa tardi.

0: 17 horas 34 minutos. Eu quero ocupar lá cá. Mas como Juli, já riu um pouco agora na miravo. Até já era miravo, mas se já era o telhado era. E não pia, igual já o pão é já o. Aqui na co hian don co pia o. Aqui na co já hindo co pia o. E tu já não conversa lá o. E não pia um pouco mais. O hia o que lá o yele, e chenilua já, já tá nem kangonha só hia na hia na. Erwa wo anene ye nyundo kom marwelo tanya himno mare chusanya mukina kona wa khuda wi ana matanya wo hamfase ya hankurmwa tie yoka chuna ko ko khanyi heria mwansuna na MC ba wi kemer ker na mona wa wi ay mwevele velwai akala wa chum aina fase ya aina kurumwa anjuno tanya so tsene batar tsene na mwerowe
1: botar
0: nsina
1: asa kwati wena kurwe
0: mamu gumi
1: kamu gumi ka ali kitore
0: ali kutora gumi
1: ya
0: ya mia hadise hendri gina thelahu
1: mama ka
0: Mia handi gira thela hudise himu nguria nanyu.
1: Na hata maketi yao ninsu ni nguria naka.
0: Hako ane yae ni vahevo mupu elu ahu miruku sahu.
1: Masihe na panyele wa male na panye yaka maketi yao na ewe si hile kana hamra wala nyi hane wala nye erketo erke mas eswele ket.
0: Nyo, kie mine nwa nikeche saviri huwa pama yana gure wivo?
1: Haa, nwa viri huwa haa.
0: Mwahia wo.
1: Masi karaka melo la kani.
0: Muhinto ko won ni keje ni waka.
1: Masin kitanka wana subiba wani maskin niva.
0: Mama avano.

0: chimagale yura thanu na mohaso hiu
1: porque no tiene la nada I feel hala pressa rima da Mary me a dona Jacinta a mãe da Maisa.
2: A gente tá sempre a manter no mercado. E quem conhece não duvida.
0: Tem a riva na moeira. Aí eu onisso enle hanidi dinaro nem bacano. O canada mipa o hindepo que se vela o nero que se vela. Que na hanum helau. Mas tipo a pelo menos medi.
3: Preci Fatima.
0: Puto velho. Puto a rinha muito bueno. Cano velho é nego. Votar em cima na moeira, ué.
4: Mira uno onanti omagaja da Costa.
0: Omagaja da Costa sina.
4: Njira Johnny.
0: An John, mwa mugume an John.
4: Na gumtene komandanti.
0: Bakan. Mia hati se hemilindria huno.
4: Ehe.
0: Hangoni.
4: Tambena.
0: Ku. Kiriki hangoni ani to hangoni. Kahimaka. Ikovenelo. Narma chipo di kovero sauma koro ni mpanda sinina pandojiti mihiwa ni wakapele liwa.
4: Nivareru kwa suwaza resu sauma koro prukesi laga.
0: Mpanda, nyuano mamuli popachera murikisi nilaka. Mpanda ni mnine rona mwana uhiva amu avalo ni hina iwa ni hina chari heikano ohilagiwa.
4: Ovanene kuma haya tati kilagi wa kineda diretu sempiri mabachiri wa buwana huya bae bure bure
0: mbwane
4: wana atia milagi wa ewa
0: mbwane na kapele la sehe so makoloni hinini mbwane wa mbwa mteku sene siha so huya uinka so hapala
4: nada na makolo na milaga mutani wa viriamo
0: Mpira maskola ni tisheni na weheri yahu.
4: Mpira wa uchikora.
0: Winyambani wu.
4: Bazi, okana deretu wede, deretu wede, yene wa deretu vina.
0: Mwani wa chathanu?
4: Mwani wa oroma, baba na godimene wa dola za lota.
0: Ya kele mwani?
4: Wakini, wana wili, kwa sekretari, okapela, somendi, jamarale. Wanawili bamkaga Shomari Waza. Wanawili bamkaga nani?
0: Mure mujua na mamujua ni mwere muhiere ya hii hatata.
4: Ya bamkaga mwina gai mitu. Mwina guya ba mbala za tineji.
0: Eka.
4: Mwina ginu wakumbele na anjika doru tena wa mgole mamfuno shukari mangwana ya kanyarundu wani.
0: Kotamela buetar do chegou a pama.
4: Obrigado, seu comandante.
0: Jamba, yo.
4: Obrigado.

0: da parte da bondo para construa da cada diretor regional para a área finança logística e o gula mandragadoria para a região da parte da bondo da parte da uma empresa uma songumanha porque de empresa uma papá e da parte da uma empresa manga e da parte do governo distrito da parte da uma direção provincial de saúde da parte do estado central a parte dos serviços provinciais esteve ocupada no Instituto Nacional da Saúde. Então, mas o meu ser mesmo, mal a sua limo, mas basta com fomba, não é?
1: Talonga makamaka thambwe ya nsiku za kunensa. Apo njipimbo nsiku ya kuti pichitika pintu, pia kuti imu wakumiruwa na apio. Mpaka na chino imu nkabi kuduala. Nsiku ni njipi.
0: Pindu pisa ni vegetika.
1: Pia kukoma.
0: Pia kukoma. Mas pia ati komera. Goma za longati. Ando funza shkola. Alembe nzeru zao. Tione nzeru za didi. Tiaga wize kubiri. Pipi ati komera. Puki kubirene nga hapa galwa. Iki kubirene pape wanga yalonga. Mulungu wa kugwela nshapeo. Kalene wapaka yalonga. Mutu tenka wangisa. Mungu na kugwela chapeo. Mungu na kugwela chapeo. Machezani kugwela chapeo, muda za lembeni dokumentu, longera kuti. Tuesani bika longuwa kuti mwanakazi. Numpo difunza shkola, tenkisembiwa. Ntanda za wangira shkola. Machezani fika stepe. Kuti, aka za muna, ana nzeru zawa alembe. Agora, shkola ezani peza. Nikumesa linyerezera. Lemba nzeru. Paka peze kandu kwa na duzendo beno ditani beno ndikafuna ndi alonge na chisena.
1: Madzana mawiri.
0: Madzana mawiri. Kandu kwa na madzana mawiri. Mbakale ona pida lembefe. Pidi bose tu ndipipi. Kandu ole mba akakala dejmili. Dejmili na chisena beno ditani.
1: Kandu chiku zana.
0: Kandu chiku zana akala lemba. Maja kandu so akafunika kwa na sheshendu. Sheshendu na chisena ndani setu.
1: Anta akafunika makamaka akali madzana matandatu.
0: Madzana matandatu. Então, fimbi tizalemba madokumento, anta alemba zaona, para za komerene ndizaona zinanga mbizabuka. Kuti ubwere za uzalonge. Pida lembe pili tuone kandiwe dala pilemba ungabe. Então, inimbi tizalemba pa mwinji, andu senepepa, ali maradio, matelevisao, inimbi tizataira. Subi bila lembeni. Awinu mbazalonga haa unapaswa kubiri. Tambini paswa di mezi mkubiri ya pezi ya guvernu. Se kutinga hapa gari. Apatiti ya tambini mkubiri inembo na wene ngasa kanafi. Entamu pipi pesa ni komera maningi lungera kuti. Ndika da konfiaru watae muzi. Ninga kazi. Maji ada kuada tambini mkubiri ya buma ya pezi muzi ndini. Ninga kazi. Entamu pipi resha ya ndoza wana kubiri ya ni marikari maningi. Porque eu passo a gente ligar, batendo a cuona, muito divisão, botando a cobrir a peça, mulunga com guerra chapéu. Então, nós vamos ver a mão a cara, que o mundo não vai ser a mulunga com guerra chapéu. Quer dizer, como é que é?
1: Antes de eu te dizer, na mama Gina Gumanya, makamaka mbatulonga tangu ya Antwa Mato, ndi makane kulonga tangu ya ale anankati mwa inu mprovincia, anankati mwa zikwatu inu, batisaka kudziwa makamaka pontu na kufuna kupasa chipapu kuli matswaka penu wapali na sikana tuwela kuti munangwacha kwa nisi kutuwelela nzeru za ale antu wananyinizira kuti nsiku wao penu nsiku zao za kumalisa ziri kunensa mbwenye trikuva hapa kuti nkazi ande alinayo pinga nkazi na kwa nisi kusugulira makamaka mbuto za kusiana siana. Apo tenepa mpianji pina balemwe kusogolo kwa ndima antasalonga kuti plano shupra futuro. Ndininji makamaka pina ganemu tuwela kuti munangwaji kusogolo kwa ndima muza kwa nisembo munangwaji kuenda basi mbamu tambarusa pintu pinangwa.
0: Ini ashu ki ndafika porque mundu ngabaliwa sakontari kuti Bufamba, Bucassia Marca, Pinto Vizinho, Vizinho. Mas Baconda Panga, Salonguati, presente, passado, futuro, e o Ranganda fica.